Igbo ndị ọma, ekelekwa m gị. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị. Na nke taa bụ Friday, 22/2, n'ọnwa isi afọ 2025, ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo, na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onyeisiala Bola Tinubu ahọpụtala Shegu Aina dịka onye rejistra ọhụrụ nke otu bọọdụ JAMB. Otu ASUU na-adọkwa aka na ntị megide ihe ọbụla bụ ikpochapụ ihe ọmụmụ ndị nke nwere n'ụlọ akwụkwọ mahadum, na-ekwukwa na-enweghị ihe ọmụmụ ọbụla nke na-adịghị mkpa. Otu pati ADC na-agbachitere ntuliaka mkpuke nke ha mere na steeti Abia dịka mmasị Scott Ozokalo bụ onye nke wepụtụrụ aka.

gbasara inyenye nke olileanya ọ bụkwanụ nke e kwuru na ọ na-ahapụtakwala ugbu a maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị e kwuru na ha kụrụ afọ n'ala na ntuliaka mkpuke ndị nke ụfọdụ otu pati hazichara dịka a na-ahụtụla ugbu a na-akagbuola ihe niile bụ usoro nke otu esi hazie ntuliaka site n'aka ụlọ ọrụ INEC nakwa ihe ndị nke ha ga-eme na ntuliaka ezumezu nke 2027 site n'aka otu ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ọkaikpe Muhammad Garuba Umaru n'otu nchebe ikpe o mere bụ onye kwuru na ya bụ ọdịdị nke oge bụkwanụ nke ụlọ ọrụ INEC makwasị

ụlọ ọrụ nchekwa nke ọkụ latrik ala steeti Abia akpọrọ Asera n'aha mkpirisi o enweela ọgbakọ nke njụta ihe n'ebe o metụtara ọhaneze n'ihe gbasatara otu ha chọrọ isi wee wepụtasị ụkpụrụ ndị nke ha ga-eji hụ na a ga-atụnye ụtụ n'ebe ọ gbasatara ndị na-eji ọkụ latrik eme ihe nakwa ndị ọ dị n'aka iji hụ na a ga-enwe ọdịdị nke akwụkwọ ga-enye aka mee ka ụlọ ọrụ Asera rụọ ọrụ nke ọma ma zụta ihe a tụrụ ya n'ahịa na gọọmenti steeti Abia na ngalaba nke ọkụ latrik. Mgbe ọ na-ekwekwu n'ọgbakọ ahụ n'ụbọchị Tọzdee n'ụmụahịa onye kọmishọna na-ahụ maka ikikere nakwa ngwongwo ndị bụ maka ọhaneze na steeti Abia bụ injinia Ikechukwu Monde bụ onye kọwapụtara na gọvanọ Oti n'ọchịchị ya dịkwa njikere ịhụ na a ga-ewulite ọdịdị ahịa nke ọkụ latrik ebu anya bịa lere ma bụrụkwa nke ga-arụ ọrụ maka ogo niile nke ndị bi na steeti a. O kwukwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke eji were na-egosipụta ọdịdị nke kwụwaka ọtọ nke gọọmenti steeti a na-ejikọta aka ọnụ ma na-etinye n'ọrụ na ngalaba ahịa ọkụ latrik steeti a. Injinia Monde mgbe ọ na-ekele ụlọ ọrụ Asera maka ọrụ gbapụtara ihe ha nọrọ na naanị ugbu a n'otu ha si were na-ewepụtasị ụkpụrụ ndị nke ha ji n'aka ma rụtụkwa aka na ya bụ ọgbakọ bụ nke iji mata otu obi dị ndị ahịa bụkwanụ ndị nke kwuru na ha bụ ndị na-ekere ezigbo oke gbapụtara ihe nakwa ndị ọ dị n'aka. O kwukwara na ụlọ ọrụ Aba Pawa abụrụla nke kwuru na ha abụrụla ndị nọrọ na nnọọ n'ime ihe dị ka ọnwa isii gara aga wepụta ihe dị ka mita 120,000 nyere ezinụlọ dịgasị iche iche na mpaghara ha na-elekọta na-arụtụ aka na mgbalị a bụ nke ejikwe n'aka ahụ were na-emekwa gburugburu ebe gọọmenti ọchịchị kansụl ndị ọzọ fọrọ afọ nke steeti a. N'okwu ya wapụtara ihe nọ ya bụ ọgbakọ onyeisi oche nke otu ndụmọdụ kansụl ọkụ latrik steeti Abia bụ dọkịta Sam Amadi kọwapụtara na ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke nkwurịta okwu a bụ nke ejiri leba anya n'otu esi ahụta nnyepụ ọkụ nakwa ije ozi ha ma mekwa ka obi ike nke ndị ahịa sikwa ike n'ebe ọ gbasatara otu ụlọ ọrụ ahụ si wee na-arụ ọrụ na mkpebi ha nakwa mgbapụ ọsọ nke idozi mkpesa ọbụla nke ndị ahịa webatara. N'okwu mmepe ya onyeisi oche nke ya bụ ụlọ ọrụ Asera Maazị Emeka Onyegbule bụ onye kwukwara na ya bụ mkparịta ụka bụ iji hụ na ha na ndị ahịa ha ga-enwetụ nkwurịta okwu ihu na ihu ndị nke kwuru na nke a na-abịa dịka a ga-enwe akwụkwọ nke ha ga-eji nyere onwe ha aka n'ọrụ nke ha na-arụ iji rụzuo ihe ndị bụ ebumnobi gọvanọ na ngalaba ọkụ latrik. Ọ bụkwa onye nke rụtụrụ aka na ya bụ mgbakọta bụ nke eji were hụ na a ga-enwe ụkpụrụ ndị nke ga-esite n'aka ndị na-ekesa ikikere ọkụ latrik ndị ahịa o nakwa ndị na-eji ọkụ latrik eme ihe bụkwanụ nke emesiri ike o n'ụlọ ọrụ Asera ga-aga n'ihu ijikwa ihe ndị nke ga na-adị ndị ahịa ha mma n'ahụ mmekọrịta nke enyi na ndị na-ewunye ihe n'ịkwụwakọta were hụ na a ga-akwalitekwu ogo nke nnyepụ ọkụ latrik na ngalaba ọkụ latrik nke ga-eme ka a na-enwe uto na akụnụba ma kwalitekwu usoro ije ozi ha gbaa gburugburu steeti a. Eric Opa abụrụla onye nke ahụtara na ọ ya ga-ebuli otu ọkọlọtọ pati otu All Progressive Congress APC na steeti Abia maka ịzọ ọkwa gọvanọ na ntuliaka 2027. Ya bụ okwe nke ntuliaka bụ nke onye isi oche nke otu kọmitii ntuliaka mkpuku otu pati APC maka ụlọ nzukọ nke steeti a nakwa ntuliaka nke ọkwa gọvanọ nke mkpuke na steeti a bụ Bato Lalong mwapụrụ ọkwa ya na Eric Opa bụ ya nwetara mmeri na ntuliaka mkpuke nke ọkwa onyeisi ala dịka o nwetara vootu ruru 126,977 iji merie onye chụchiri ya ike n'azụ bụ Chief Henry Ko onye kwuru na ihe o nwetara bụ 5,905 bụkwanụ nke o jiri nọrọ nnọọ n'ebe dị anya na-agba onye nke abụọ. Ngwa ngwa mwapụchara ọkwa nke okwu ahụ
onye isi oche otu komitii ahụ Batola Long bụ ya kọwapụtara ya bụ imume dịka nke gara siriri werere ebe ọ gakwara n'ihu were kpawa asambodo nke nlaghachi n'aka ndị niile nwetara mmeri ga-eji ahụ otu pati ahụ zọọkwa. Ọ gbara ndị niile bụkwanụ ndị nke dara ada na ntuliaka mkpuke ahụ umeo ka ha soro ndị nke nwetara mmeri rụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma otu pati ahụ na-arụtụ aka na-enweghị ụlọ ọbụla nke kewara ekewa megide onwe ya ga-eguzoli. Otu ọ dịkwa, asambodo nke nlọtaghachi abụrụla ndị nke a na-akpọwala n'aka nke ndị niile nwetara mmeri na ntuliaka mkpuke maka ụlọ nzukọ nnọchiteanya nakwa nke omeiwu ukwu bụkwanụ nke hirodo n'abalị 16-17 nke ọnwa Mee afọ a n'otu n'otu sitekwa n'aka onye isi oche nke otu kọmitii ntuliaka mkpuke nke steeti Abia maka ụlọ nzukọ nnọchiteanya nakwa nke omeiwu ukwu bụ ọkaiwu Erasmus Tashak. Tashak mgbe ọ na-amapụ ọkwa aha ndị nke nwetara mmeri maka iji ahụ otu pati ha were zọọ ọkwa n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu gụnyere Oji Ụzọkalụ maka mpaghara Abia North, Irundu Uchenna Irundu Junior maka mpaghara Abia South nakwa Emeka Atuma maka mpaghara Abia Central. Ndị ọkpọ wachara asambodo nlọtaghachi ha n'aka na-emesi ike na ntuliaka mkpuke nke otu pati ahụ bụ nke gara nnọọ n'ụzọ siriri werere. Ndị ọzọ ga-eji ahụ otu pati APC were zọọkwa nnọchiteanya n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya gụnyere nke Iru Onyejiọcha ga-anọchiteanya mpaghara Ikwu Anụ Ụmụnnaochi na Ugwu Etiti, Chinedumoje ga-anọchiteanya mpaghara Ikwu Anụ Ụmụahịa North nakwa South na Ugwu Etiti, Chris Nkwonta maka mpaghara Ụkwa East, Ụkwa West, ebe Azubike Ụzọ ga-anọchiteanya mpaghara Aba North na Aba South n'Ugwu Etiti tinyekwara ndị ọzọ. O kelere ndị niile ma gbaakwa ndị otu pati ahụ ume ka ha rụkọta ọrụ ọnụ ma rụsie ike iji hụ na mmeri ga-abụ nke otu pati APC na ntuliaka nke ezumezu afọ 2027. Ọ bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị n'enye mbana chifu 4.3 FM na Laba ka ị na-egere. Kụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo.

N'akụkọ sitere na mba ofesi mba Ghana n'ọrụ ụnyaahụ bụ Thursday kwuo na ya adọlatụla mkpọpụ nakwa mkpọlata nke ihe karịrị 800 nke ụmụafọ ya nọ na mba South Africa. Dịka enwechara otu eserese vidiyo gbasara ebe niile, ebe ahụ tara na nọrọ na-awakpo otu nwoke bụ onye Ghana n'ụzọ iwu na-akwadoghị, nke kwuru na o mere ka iwe jupụta ndị mmadụ n'obi. Ya bụ eserese vidiyo bụ ebe anọrọ na ahụta mwakpo nke awakporo otu nwoke bụ onye Ghana, aha ya bụ Emmanuel Asamoah, bi na mba South Africa, nke kwuru na ọ malitere ịgbasa nnọọ n'akara nwụdide, nke mekwara ka ahụta na nke awụkwa ihe ndị ọzọ bụkwa ikuku nke ime ihe ike megide agbụrụ onye ka na-etiwasịkwa na mba South Africa, ebe ndị ha na-atapụrụ aka n'eze bụ ndị mbịarambịara nọ n'obodo ahụ. Ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ nke mba Ghana na mmalite ọnwa a kwuru na ha malitere ịkpọlatawa ụmụafọ ha site na mba South Africa. Maka ya bụ ihe dapụtara na ụfọdụ ndị South Africa ruru 800 abụrụla ndị nke a malitere ịkpọlata malite n'ụbọchị Thursday, mana a kọwatara na usoro ahụ bụ nke a dọlatụrụ azụ n'ihi na ọtụtụ ọnụọgụgụ nke ndị a na-akpọlata akpọlata nakwa usoro nke inweta ikikere iwu bụkwanụ nke mba South Africa chọrọ na dọla ya azụ, dịka ụlọ ọrụ ministri ahụ kọwapụtara. Ahụ erughị ala nke ọhụrụ ọhụrụ abụrụkwala nke e kwuru na o mekwakwala ka ụfọdụ arụmụka ndị nke a na-enwe gbaa gburugburu Africa n'ihe metụtara ịkpọ oke agbụrụ na ime ihe ike ọpụpụ nke ndị mmadụ site na mba ha gaa na mba ndị ọzọ, nakwa oghere nke a na-ahụta ugbu a n'ụfọdụ ihe nke na-eche ụmụ Afrika ihu na mba ndị ọzọ n'Afrika, nakwa ihe ndị nke ndị si na Afrika na-eche ihu na mba ndị ọzọ na kọntinent Afrika kpụrụ ụkwụ ọkụ n'ọnụ. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ na-emepụta ntụ simenti ama dịka Buwa Simenti PLC ekwuola na ọnụ ego nke ntụ nke eji arụ ụlọ ga-adalata ma ọ bụrụ ha na ihe ndị ọ na-enweghị iji mepụta ya ma bupu ya ga-ebelata. Na-arụ ụka na ọ bụ n'ihi otu esi ahụta mgbago na ihe ndị ha ji arụ ọrụ bụ ya mere o ji bụrụ na a na-ahụta ya bụ mgbago nke ọnụ ahịa kachasị na otu esi ahụ mgbali nke mgbanwerịta ego ndị mba ofesi, ebe ahụtakwara ikikere ọkụ ha ji eme ihe abụrụkwala nke ọnụ ego ya gbagoro, nnakwa njem abụrụkwala nke ihe a na-emefu na ya gbagoro, nke mere n'onwe ne ọ gbagola karịa uru a na-erita. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ukwu nke omenafọ agba nke iri nke ụlọ ọrụ ahụ na Abuja n'ụbọchị Thursday, onye isi oche ụlọ ọrụ Buwa Simenti bụ Abdul Samad Rabiu bụ onye kwuru na na-adabere n'ụkpụrụ mkpụgharị akụnụba ọhụrụ ndị enwekachasị otu esi na-achọ ịhụ na a ga-eme ka mgbanwerite ego na ogo mba nke ahịa mgbanwe ego dịrị otu o kwesịrị, bụkwanụ nke kwuru na ọ malitela ịhụ na atụmatụ nke a ga-eji belata ọnụ ego nakwa nrụgide nke nọ n'isi ndị mmepụta ihe ga-abụ nke a ga-ele anya ma ọ ga-ekwu omume. Rabiu kọwapụtara na ụlọ ọrụ na-emepụta ntụ simenti abụrụla nke ahụtara na ha enweela ezigbote ihe ọghọm nke mgbanwerite ego chere ha n'ihu, n'ihi na ha na-adaberekarị na mbubata nke ihe ndị ha ji arụ ọrụ nakwa ikikere ọkụ nakwa ihe ndị ọzọ, bụkwanụ nke mmepụta ntụ simenti chọrọ. N'agbanyeghị otu esi ahụta na enweela ezigbote enweghị nchekwa nke hirila odo n'ụfọdụ akụkụ nke obodo a, o kwuru na ya bụ ụlọ ọrụ ga-anọgidekwa na-eme ihe ndị nke ọ ga-eji were na-agbasapụ usoro emume ya.

0: ụlọ nzukọ steeti Ogun enyochala ma kwado Odoziakụ Adenike Ademokun nakwa Olayemi Sanusi ịbụ ndị kọmishọna dịka arụrụ ha aka maka nke a. Ya bụ nkwado bụ nke sochiri arịrịọ nke Dakpo Abiodun rịọrọ ya bụ ụlọ nzukọ ka ha kwado nhọpụta ha maka ha isonye n'otu ọchịchị nke kansụl steeti ahụ. Dịka ozi sitere n'aka ụlọ nzukọ siri kwuo na ndị omeiwu a mgbe ha nọ ha ma na-ekwuru okwu nke onye nkwuchite ọnụ ha bụ Daisi Elemide nọrọ n'isi ya bụ nke ndị rịọrọ ya bụ ndị ahọpụtara ka ha bụrụkwa ndị nke ga-ahụ na ntụkwasị obi e nyere ha n'aka ga-abụ nke ha ga-eji were mee ihe nke ọma site n'ịhụ na ha ga-eweta nka ihe ndị ha ma nke ha ga-eji mekwuo ka ọchịchị sikwa ike ma mekwa ka usoro ihe ndị a na-ahaziri ọhaneze na steeti ahụ gbasawanye. Ndị ọrụ nchekwa ime obodo NSCDC na steeti Edo ezipụkwala ndị ọrụ ha gbaa gburugburu steeti ahụ iji hụ na a ga-enwe ezigbote nchekwa tara ọchịchị maka ememe ide Kabril nke afọ 2026. Onye kọmandant nke ya bụ otu ụlọ ọrụ na steeti ahụ bụ Mazi Saidi Akintayo bụ ya kwupụtara nke a mgbe ya na nịta akụkọ na kparịta ụbụbọ na Benin. Akintayo kwuru na nzipụ ahụ bụ nke kwekọrọ na ntụziaka nke onye kọmandant jeneral ha bụ Ahmed Awudi nyere maka nke a. Gọọmenti steeti Ondo akpọọla oku ka enwekwuo mgbakọta aka nke ga-atọ ọchịchị bụkwanụ nke ga-adị n'etiti ndị ọdịnaka iji hazikwu ihe na nchekwa nke ụmụaka na steeti ahụ, dịka aka na-enwekwa okwu ndị na-eselite isi maka mmetọ ụmụaka, ịtụ mgbere o nakwa imekpu ha ọnụ. N'ihe ndị ọzọ metụtara ụmụaka, a kpọrọ oku a na Kure site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ihe metụtara ndị uwe ojii na mmepe obodo bụ Dọka Inwe ụbọchị nke mmemme nke ụmụaka n'afọ 2026. Osamaye bụ onye nke kwuru na mkparịta ụka ahụ bụ akụkụ nke usoro ihe ome ndị nke a na-ehiwele ugbu a maka iji were merụbe mmemme nke ụbọchị ụmụaka ga-ehi odo n'abalị 27 nke ọnwa Mee na steeti ahụ, na-akọwapụta ya bụ ihe omume n'afọ dịka ihe na-echetara onye ọbụla ibu ọrụ anyị nwekọtara ọnụ bụkwa na iji chebe ọdịmma nakwa ọdịnihu nke ụmụaka. Otu igwe mmadụ iwe juru n'obi elele akụkụ nke otu ụlọ ọgwụ nke kwuru na ọ nọ n'ebe ahụtara na ọ bụ ya bụ ite nke ntiwapụ nje Ebola kpọnye ya ọkụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mba Congo, dịka ma ndị ezinụlọ ma ndị enyi nke otu nwoke chere na ọ nwụọ na site na ya bụ nje bụ ndị akwụsịrị ka ha ghara ịbịa buru ozu ya werela ka ha lie. Na ya bụ ọgbaghara nke dapụtara na ndị uwe ojii malitere ịgbasa ikuku ose iji tụsasị ya bụ ndị a bụkwa n'igwe mmadụ. Ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ Wampara bụ nke e kwuru n'ọnọ na nso nso obodo a kpọrọ Bunia na mpaghara Ituri, ebe a kọwapụtara na ọ bụ ebe ahụ ka a na-ebutekarị okwu ọbụla metụtara nje Ebola, abụrụla nke a kọwapụtara na ndị ọrụ nchekwa ndị agha soja awụchala na eleba anya na ihe gbasatara nchekwa dịka ndị uwe ojii wụbatakwara iji hụ na ihe ga-alaghachi otu o kwesịrị. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekele gị maka na ama m na ị n'ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na ị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị onyinye mba na-achafụ ụkwụ Intere FM na ala Abanasị gị. Nọrọkwa ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ma m, ndewo ndewo.
1: Ọmọ owe yi mba 94.3 FM nke a tokata gị ji ọmọ owe yi mba 94.3 FM nke a karịrị.